asoke dami bara fatez amin kwi ala lona lona bain na tigel lelene bain na barungo kin kayen worre kwa barungo kin nyati ndikinal bi delle bain imbele kelzi bam na surunga zibobo na kadiyo mbera ang dok worre kwa worre for kwa le ang dayen worre apo inal kei in lombi kwel izin kiozi kwa kul terifia na dora te ila ada kingukes jobel ki dine nage agrages jobel inzi keri kulo na inzi kalung dayen jobaladung albat togi na albat togi duwe lezi kiozi jobel na albaye na lombi adem fia ala kain katiyan kering wai duwe kera keba alkuan katiyan kering wai kin kwa kil fia kwa kin nyeti ndi kinal kele mwala umarenge wala kinge kin nyeti ndi al kele kul fie kwa ke na kera skwazi fie kwe na kwazi tabu wa kurul irina eng erberin keng ke ura ke na skwazi tabu wa nyeti ndi kurul na kena skwara kerkel kwe kwa kati dora sergidi kabe na kwa na dora ila kabe la lomfingi irina eng al kein dobaro kuzingi na kwa kera kuzingi marra lomfi ila ingi skwa azaba dengwe jawla kiruk adhan kawala turmale kiro adan kawla turbale ne kiye al kwa kila kang ni e nyettinde kay ka tiya kila fazo ki dina ne ge agare ganinji fazo ne je atton fazo ne sereng ka tiya kila nyettinde fazo ne ki dele debbe ala kan niba inal ki anay kang al ki kwa tulle man ki tulle an idin kang nak den ne mai lal kiya ila wo ila za ela ile zi kay kilma ezi kani ne ezi el na dan kilma le ongo ne ki engis kwa kila al ken kilma ezi kana den kwezi kabe na bagi kawe kila alkendo kolake ineni ngairi na maning engoris kembal dawa

aingo ko imber ngana nama in belal kana de increasing in kwakilal ezikane nama ingizamin kulgisteri awalan benas in dorazi kiwi marang in bele songan de kwakilal de dogi ada ezikwe marang kaliwe sunga kali ziburo kin ayi dona kali surke awna lombi his kurunyi ni kali le rang dulo in kali dog dulo na erbet ko de le jingri alan dire egeni jongo wala din suring azin jelumba wala kwa garal dari azin jaba nana makwa zin inqui aton den ti le imbelal kwala den kirzingo inkirzing ine kwa wala in jelung lombin ken ton war kwa aiskandulin dorazi kem majira ak ay kawe nama killa jitti wona dirwana udo jitti o galal buli nan kwa koyngena ferraking na dulo kingena ay kawe dinga zi kido koyngé dinga zi dulo kingé dinga zi ais kawe dinga zi kay yalan kene kaldana ay kawe kin nyettinji in marran diriya kumulba nama ki gwal azayn kalung attondentile al kwa kan na lom viziskui na dora tele kela azayn in balung erbe dirik ala onba erbe tu lul na lul na tobe to na subu na subu ilin jurul ilin karir lu ne karigi lu alangi jabbo ne lom ikisundi alangi kelisur bingi ne lom vizabe wana kwa ning adem fiani kaldana ayges koy marrangi zik amen allom vizik bagiba nalom fizi bagika arrasur nazin kalong e izingi jundiba yidine soko songande e den domborle irimem fia ki alken irimole kaina irimule irim azundiba wazak alang nui vay na azundiba no nui vay na namai ngamin kwa war kwa kila ay kawe adam kwa zi lom vile terikawe lom vile terikal na jiti wakilal iing na ferra alking ay kawe diri le kungul malat kena diri ekene diri kungul wala ay kawe kingwa kengana kurulas kwazi nyati ni tarikawe baru wo kilalena kenge nas kwazi tarikawe nas lomfile kele na kwazi lomfikre kawle nama wezing inwa wa kwa kilale lomfinge ton war kwa kilale kila ayi kion kurro lorik akaneba kion kurro ayina kawe ba ala aze en kurro kin ala dele kanal marang in kawe lomfide domborendio kere na aso al lomfi alkianga dai mbang alkianga el nas kurro dele kane nas kiwe ay lomfi ay kenga na kurro ilal e ngwaling e ini kiken kuo kila alkayen kil male jaru nal e ingis kwa kingozi ana ngala jundiba fatimo ile jundiba wala ana e ora ngala jundiba illazi ken kuozi wena adem via na mena kila kayen berga war kwa kila kion kurro lokere askeleba kion kurro nyetti ndiba domborele kele kion kurro nyetti ndiba ine arale kele idale uwa masile kele illa nas kumme in kurro masiada kurroke ala ngezi kurroke ini adan ayi uro dirro kele adan kanin adan kandol idina kurro akay mba ina dina dio wala illa debbe adan ezi kurron vial idina e lomvi nama ki kwa tan kalung aizin kiwi adan kay ngura kwa war kwa kila alkain na ki atol denti le kain kinura ze aizin kiwi nama wadin wa dirro kila da war kwa bidul na lomvi ki ken kare na sura nyetti ni kandul ne ki kelma simmi kandul na lomvi zit de moskawe na lomvi zit kwa stari kwa dan dorakiwa ki kelma den simmi kwa kai na man to ya kain nan kwa kai na sabi ngo kain nan ya kain nan dogo abo ngo kain nan anay kain kwa anay kul kain nyetti ni kino ki nyet kikiyo ay nga gin songan dia da kain to ya na kwa diwa nga sabi ngo ki nyetti ni kain na lomvi zit kion kelma kane na der egin de lombi ndero karikule nam mangzi lombi enzi tarifi ana zengwa na al tin dion tin tana alan dele de bebela asoge de membara fatez amin ka inening ayrina manning kis belang ken kari wa